0: taká jedna ubáva fúzia na zvuci od Minatoto, od Minato i od Segašnosti.
1: Още един фрагмент от този разговор ще ви предложим след малко.

90,9. Od Bansko do Belice, Radio Blagoevgrad. Od Razlog do Jekuruda, 90,9 FM stereo. Radio Blagoevgrad, radio to na jugu zapada.